Lækker 70 og 80'er diskomusik får du hver fredag kl. 11 og lørdag kl. 16. Lyt til Diskokuglen lige her hos os på Amager Radio.

0: skriv til os, enten via stationen her eller via Facebook. Skriv jukeboxen i søgefeltet og husk at gøre det med X. Tryk derefter på like, og så har du mulighed for at give din mening til kende og ønske noget musik. Klassisk Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, fuldt til dørs af hollandske Love, 1978, singlen Trojan Horse. Dernæst country leveret af Lee Bryce, Parking Lot Party. Helt præcis kaldes den form for country New Country. Old Country, ja, det lyder sådan her.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

Jukeboxen er din ugentlige garanti for blandet musik. Denne omgang bød på Kenny Rogers, der i november 1978 spillede hovedrollen og leverede titelsangen til tv-filmen The Gambler. Nye toner fra irske Shane Fillon fra albumet You and Me, singlen Everything to Me. Willits People og Thomas Helmig, det er lige om lidt, men her og nu er det den danske duo, Mujo og Mario.